Radogalak. Oyun, stop dışma truonun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feren, alak feren, se veel